0: μας. Άντρα σταθήκα υπομέρτα. Μπαγκεμάλα έχω αποράζει μαζί τα κόλμα και γινωνίσια. Σου μας αναλαμβάνει με
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan